da, just the two of us, to je čak i točno. Malo ćemo zatajiti da je naš, evo, zapravo ćemo vam svima priznati, ali valjda vas nema puno da to čujete, da ovaj što vam pušta glazbu već skoro pa pola sata nije trenutačno ovdje, a on je Čedomir Možnja, ali dobro je listu nasložio, bit će fantastično sve do podneva, a nas dvoje smo vini.

I ja, Vincent Tereš za tonskim pultom i evo mene za mojim najdražim strojem, koja svima vam naravno zaželim dobro jutro u ime spomenute ekipe. Ja sam Dorina Tekvitski, 6 sati 24 su minute, ovo su frekvencije Radio Pule, van je vruće, već se znojimo, a bit će i gore, odnosno bit će bolje. Eto, dobro nam došli na naše frekvencije, ostanemo zajedno do 12 sati što se ove ekipe tiče, a poslije ćemo se dogovoriti, smo ljudi, jel tako? Pa da, želim vam lijepi, ugodan dan.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladole snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vruće je, imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 € uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Sommer auf Radio Pula.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Nismo zavili ni smihani. Ma jasan je dan, sajno grem van. Dobra sam nokta, dobar je dan. Šista košulja.

nepravična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate mi zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pi,

žene u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
1: Retro ritam.
2: Retro ritam.
1: Retro ritam.
2: Retro ritam.
1: Retro ritam.